0: Y otros dos por la noche. Los trabajadores se han ido turnando por la mañana a las puertas de la fábrica y desde la 1 de la tarde hasta las 3 se han concentrado en ese mismo lugar. Las movilizaciones se suceden en cada una de las 10 plantas repartidas por el país y la oficina central ubicada en Cataluña, porque ninguna aceptan el expediente de regulación por considerarlo injusto. Con la última oferta de la compañía, de los 27 trabajadores que entrarían en el ERE propuestos en esta planta, en la de Pontecesures, se ha rebajado la cifra en tan solo 3, a 24, pero aún hay margen para seguir reduciendo ese número, según el comité de empresa.
1: Gracias, Jorge. Y por otra parte, hoy comienzan las inspecciones sobre la limpieza de las franjas secundarias después de que ayer terminase el plazo para estas labores. Quienes no hayan cumplido la normativa recibirán una notificación y tendrán 15 días naturales para llevar a cabo las labores de limpieza. Nos informa sobre este tema compañera Laura Fresneda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Una labor que es responsabilidad de los particulares propietarios y que cerraba ayer el plazo para su limpieza. El objetivo de esta norma es minimizar el riesgo de incendios y es que en este 2026 la cantidad de parroquias consideradas de alta prioridad en el PLADIGA, el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia, ha aumentado desde las 157 registradas el pasado año hasta las 276. Con la finalización del plazo para la limpieza comienzan ya las inspecciones de esas franjas que han quedado sin limpiar y hoy, al lunes 1 de junio, hay varios concellos, en su mayoría del interior de la provincia, que se encuentran ya en riesgo alto de incendio. Es el caso de Lalín o de Soutomaior. Sus alcaldes nos escuchan ya del otro lado de la línea. Imos comenzar polo concello de Lalín. Alcalde José Crespo, boa tarde. Vou a preguntarlle pois como está a limpeza das franxas no caso deste concello de Lalín.
3: Na totalidade é imposible de saber, dese conta que Lalín ten 328 aldeas. É imposible saber exactamente como está todo. En todo caso, nos fixamos os deberes que, desde logo, por parte do concello, vamos a intentar que ese minimice o risco o máximo posible. Non é a primeira vez que Lalín está en unha situación parecida debido a que nos das 52 parroquias, máis de 300 núcleos, algúns deles están metidos nunhas zonas onde hai bastante monte, co cal, ás veces topámonos ca problemática de que algúnas das fincas pois son ilocalizables os propietarios, son de herencias que foron de fora, pois chaman herencias de fora, Xentina, emigración en xeral, e que ás veces pois non hai moi ben como saber onde está o propietario. Ás veces son familias que están fora, que heredaron eso de seus pais ou de seus avós, están fora e tamén son malos de localizar. Estamos intentando pois facelo da mellor maneira posible, pero tendo en conta que Lalín, para que vostede teña un dato, cando cruzou o AVE de este a oeste, das fincas polas que pasou a vía do tren, pois decir que máis de 2.000 propietarios non foron topados, non se toparon. E iso que era para cobrar, porque era a expropiación, co cal, pois eso realmente dificulta un pouco a xeografía, onde non hai concentración parcelaria. A concentración parcelaria onde existe, pois é máis fácil, pero onde non hai concentración parcelaria é moito monte máis complicado.
2: É un tema que preocupa e é unha das dificultades que existen en moitos dos concellos, esas parcelas que quedan, digamos, en titular, que non se coñece quen é o seu propietario. Como se procede nestes casos para garantir que, pois, despois non se vai a producir un incendio?
3: Administrativamente, cada maestrillo ten o seu libriño e nós facemos o que nos dicen os servicios xurídicos do concello. Hai casuísticas onde son herdeiros que están aquí por España, pero que son, non se dan localizado, algúns non queren que os localicen, tamén hai que decilo, e despois o problema cando son herencias de que están en Argentina ou por aí, pois é imposible casi, cando os veciños non saben quen é o propietario, o sea, cando non saben non quen é o propietario, quen é o propietario, o sea, onde está o propietario, ya unha dirección ou un teléfono, pois é malo de contactar con eles, pero en todo caso, pois cando hai un risco alto, que se procede de acordo con a normativa que hai, é listo.
2: Pois deberes feitos, decía vostede, alcalde, tamén como moitos noutros concellos, tocalle tamén a súa parte os propietarios para evitar eses incendios, eses lumes de cara a tempada de verán, que xa prácticamente coas temperaturas destas semanas podemos decir que está casi aberta. José Crespo, alcalde de Lalín, moitísimas grazas.
3: Moitas gracias a vostede, bo día.
2: E decíamos que outro dos concellos que tamén se atopa en risco alto por incendios é Soutomaior, que xa emitiu pois, bueno, diferentes avisos para advertir aos particulares de que debían levar a cabo esas labores de prevención. Alcalde Manuel Lourenzo, boa tarde. Decía, esos avisos xa se emitiron con tempo para que chegasen...